Libera nos quaesimos domini ab omnibus malis, da propitius pacem in dihebus nostris, ut opi misericordiae tui adduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni

Jesu Christe, qui dit exe apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae,